0: verste.
1: Vil du ha tone som står
2: ved? Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
0: Oi. Tilbake allerede?
2: Ja, Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.